Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Navnet mitt, det Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes i Sula, og han har vært med en del i Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det er sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forsto jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg». Og grunnen til at det er min sang, det er at det er den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det er en sang som jeg er glad i og liker godt å høre.

Jeg heter Trine Hankem Westbrook, og troen min, den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.

0: liv og levnen her?
1: Ja, jeg jo sånn ordentlig korentusiast. Jeg har sunget I kor nesten hele livet. Jeg tror det 2 år jeg har gått uten å synge. Altså, det har vært korøvelse hver uke, stort sett alltid. Så jeg startet jo I Moakirka I Ålesund, og så har jeg sunget I forskjellige kor på Østlandet, og når jeg kom tilbake hit, så ringte hun Kristin Kjempol med. Vi sang sammen I gospelkoret Safari, og så spurte hun meg om jeg ville være dirigent på Emblem, da. Og det følte jeg var, det var på riktig tidspunkt, og det var, ja, hørtes kjekt ut.
0: Ja, ja, hadde vi jo kjekt da, må spørre da, etter et års jubileum her.
1: Ja, det har jo gått over all forventning. Ja, og sist vi pratet så var det jo veldig mange på de første øvelsene, og, ja. Og så har det holdt seg, nå har vi liksom landet en gjeng, synes jeg, som kommer hver gang, og det har blitt litt mer etablert da.
0: Ja, for det var jo et sjokkerende oppmøte positivt sett, over 100 stykker, husker jeg, dundret inn på MLB-huset I april I fjor. Men, ja. Men nå dere en stamme på 35-40, det så?
1: Jeg tror vi fortsatt 50 medlem da, og så vi rundt 30 på øvelsene.
0: Ja, riktig. Ja, og dette her, det jo, hva slags repertoar, altså, hva får vi høre da, denne her dagen her, det 18. juni her, altså en torsdag, nå rett før ferien slår inn?
1: Ja, da synger vi både litt pop og gospel, det ligger mitt hjerte veldig nært, altså det vanskelig å ikke ja. Ta gospel, men vi har prøvd å være et kor som alle føler jeg kan være med I da. Så vi synger litt Coldplay, og så det ja, Kirk Franklin, ja. For de som kjenner han. Ja.
0: Så bra. Og da, det her, dere band her, eller det pianist? Hvordan dette her med komp og slike ting?
1: Ja, vi har fått med oss, nå har vi en som heter Harald Overvold. Han med oss på øvelsene og spiller og sånn, så han blir med på konserten på 18.
0: Riktig.
1: Så venter vi litt, avventer litt grann band enda.
0: Ja, og så jeg spurte jo det her innledningsvis, så MLMs kore heter dere, dere har ikke noen annen navn her, det blir ikke sånn navnekonkurranse, eller skal dere hete MLMs kore fremover?
1: Ja, vi har prøvd oss på en sånn her konkurranse da, så det var jo artig, for det mange som har sunget respons før.
0: Ja.
1: Så forslaget var jo litt sånn respons 2 og...
0: Ja, respons 2 og 3,
1: ja. Ja, det var mange artige forslag, men det var, vi har ikke klart lande på noe enda, altså.
0: Nei, men det duger godt med dem, de skorer, ikke det der, da?
1: Ja, da vet jeg I hvert fall hvor vi
0: ja, har vært til. Ja, riktig. Ja. Nei, men flott, Anne-Britt Sundby, du rett og slett selvaste dirigenten. Du får ditt, ja, jeg må jo si, relativt nyopprettet MLM-skore. Og det blir altså mulighet til å høre dere I kompaniskap med Maria Engås Halsen også da. Torsdag 18. juni på MLM-bedehus. Vi skal koste på oss litt god salmeklang vi I slutten av din første misjonstimen denne mandagen 8. juni. Jeg håper du har hatt en god liten time med oss her om du kom på klokka 10 eller om du allerede har vært med oss I flere timer. Du kan være med oss videre her. Det misjonstime nummer 2 som seiler straks opp her og med mye godt stoff også der. Vekk meg dog med salmeklang til slutt her.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter fortsatt til I Fokus her på Radio Sunnmøre. Jesse Dixon og sammen med Bill og Gloria Gaither sine syngende venner har jo sunget en masse sanger, derfor så dukker de jo ofte opp her I fokus. Få for det at mor eller far står I døra hjemme og venter på det når du liten. Du har vært ute og lekt en lang dag, og så står de der og venter. Det kveldsmat, det sengetid, og så gleder du deg til å komme hjem. Og Jesse Dixon han synger en sang som for øvrig skrevet av en amerikansk sangforfatter og gospelartist som nå død, så heter Dottie Rambo. Jesse Dixon han lever ikke lenger han heller. Han døde bare vel 70 år gammel av hjerteproblem for en nokre år siden. Men denne sangen heter Jeg har aldri vært så, hatt sånn hjemlengsel før. I never been this homesick before. Og handler om at du kan se din far I himmelen står I døra I himmelen eller I himmelporten om du vil og så venter han på at du skal komme hjem.

Ja, vi må ha enkelte stilfifte I dette programmet, og nå skal vi hoppe fra Jesse Dixon, og så skal vi over til mannskorsang. Og det jo en flott sak som mange av oss setter stor pris på. Jeg har hørt om Perleporten, heter sangen.

Jeg heter Astrid Eda Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som har betytt veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde, hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmet. Og der kom fram, jeg var et vennepar av foreldrene mine, og han gikk fram og sang en sang, han var ikke spurt engang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg er frelst og får en nåde, nåde over nåde. Og den har betydd veldig mye for meg, sier jeg det. Og når jeg synger sangen, så er jeg tilbake der. I minnestunden han stod der og sang.

Jeg heter Trine Hankem Westbrook, og troen min, den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Kor entusiast. Jeg har sunget i kor nesten hele livet. Jeg tror det 2 år jeg har gått uten å synge. Altså, det har vært korøvelse hver uke, stort sett. Alltid. Så jeg startet jo i Moakirka i Ålesund, og så har jeg sunget i forskjellige kor på Østlandet, og når jeg kom tilbake hit, så ringte hun Kristin Kjempol med. Vi sang sammen i gospelkoret Safari, og så spurte hun meg om jeg ville være dirigent på Emblem, da. Og det følte jeg var, det var på riktig tidspunkt, og det var, ja, hørtes kjekt ut.
1: Ja, ja, har det vært kjekt da, må spørre da, etter et års jubileum her?
0: Ja, det har jo gått over all forventning. Ja, og sist vi pratet så var det jo veldig mange på de første øvelsene, og så har det holdt seg. Nå har vi liksom landet en gjeng, synes jeg, som kommer hver gang, og det har blitt litt mer etablert da.
1: Ja, for det var jo et sjokkerende oppmøte positivt sett, over 100 stykker, husker jeg, dundret inn på MLB-huset i april i fjor. Men, ja. Men nå er dere en stamme på 35-40, er det så?
0: Jeg tror vi fortsatt 50 medlem da, og så vi rundt 30 på øvelsene.
1: Ja, riktig. Ja, og dette her, det jo, hva slags repertoar, altså, hva får vi høre da, denne her dagen her, det 18. juni her, altså en torsdag, nå rett før ferien slår inn?
0: Ja, da synger vi både litt pop og gospel. Det ligger mitt hjerte veldig nært, altså det vanskelig å ikke ja. Ta gospel, men vi har prøvd å være et kor som alle føler jeg kan være med i da. Så vi synger litt Coldplay, og så det ja, Kirk Franklin, ja. For de som kjenner han. Ja.
1: Så bra. Og da, er dere band her, eller er det pianist? Hvordan dette her med komp og slike ting?
0: Ja, vi har fått med oss, nå har vi en som heter Harald Overvold. Han med oss på øvelsene og spiller og sånn, så han blir med på konserten på 18.
1: Riktig.
0: Så venter vi litt, avventer litt grann band enda.
1: Ja, og så jeg spurte jo det her innledningsvis, så MLMs kore heter dere har ikke noe annet navn her, det blir ikke sånn navnekonkurranse, eller skal dere hete MLMs kore fremover?
0: Ja, vi har prøvd oss på en sånn her konkurranse da, så det var jo artig, for det mange som har sunget respons før.
1: Ja.
0: Så forslaget var jo litt sånn respons 2 og...
1: Da. Ja, respons 2 og 3,
0: ja. Ja, det var mange artige forslag, men vi har ikke klart lande på noe enda, altså.
1: Nei, men det duger godt med dem, de skorer, ikke det der, da?
0: Ja, da vet jeg i hvert fall hvor vi har
1: ja,
0: vært til.
1: Ja, riktig. Ja. Nei, men flott, Anne-Britt Sundby, du rett og slett selvaste dirigenten du for ditt, ja, jeg må jo si, relativt nyopprettet MLM-skore. Og det blir altså mulighet til å høre dere i kompaniskap med Maria Engås Halsen også da. Torsdag 18. juni på MLM-bedehus. Vi skal koste på oss litt god salmeklang vi i slutten av dine første misjonstimen dine mandagen 8. juni. Jeg håper du har hatt en god liten time med oss her, om du kom på klokka 10 eller om du allerede har vært med oss i flere timer. Du kan være med oss videre her. Det misjonstime nummer 2 som seiler straks opp her, og med mye godt stoff også der. Vekk meg dog med salmeklang til slutt her.

0: Men du, Jostein Molvær, vi snakker altså med deg fordi at du jo en, ja vi må jo regne det som en sånn delvis utflyttet sunnmøring, men du skal ikke være der permanent der oppe, eller hvordan ser det ut?
1: Nei, det, altså jobben jo for så vidt en fast jobb, og men jeg har jo sagt det her, og jeg forstår det her, at når jeg har familie i Langvåg, henne min kone i Langvåg, og da litt midlertidig for min del. Og når jeg spør hvor lenge jeg blir, så har jeg egentlig bare sagt at det er litt sånn omstendigheter rundt som avgjør det. Og den kjenner vi litt på etter hvert, og det er ikke alt du kan klare å planlegge eller forberede det helt ut på. Det er jo liksom en sånn ei teknisk side og ei mental side ved å reise hjemmefra og være langt borte da. Og den tekniske siden er jo kanskje det enkleste, og da tenker jeg på det her med at du skal finne en plass å bo, du skal ha en jobb å gå til, om du skal utføre en jobb, og den mentale siden er jo litt mer dette her, hvordan opplever kroppen det og hodet det, når du er alene på jobb, du er alene i hus og så videre. Så her er flere sider ved dette som utfordrer litt. Så eventyret, det er ikke alltid bare moro, men det er et mangfold i seg, da, som er litt sånn spennende, egentlig.
0: Ja, men flott, Jostein. Kanskje vi må ta en ny prat om en stund, da vet du, når det er gått seg til enda. Men hva tid du reiste oppover?
1: Ja, jeg kjørte, og det var jo litt spennende i seg selv, fordi at når du skal kjøre fra Langvåg og opp til 71 grader nord, siste dagene i februar.
0: Ja, det var så, ja.
1: Ja, ikke sant? Da er turen i seg selv spennende. Og med unntak av noen få og kortere perioder med snøfokk, så var egentlig bilturen her reise i seg selv, så var sånn, jeg kunne nesten snutt ned en dagen etterpå og sagt at jeg hadde en fantastisk opplevelse.
0: Ja, sant, det var nok allereie.
1: Det var vinterlandskap av skiftende karakter, men i all hovedsak fantastisk fine vinterveier og fantastisk flott vinterlandskap, og ikke et snev av turisme. Jeg møtte ikke en bobil. Det var mer snøskuterfolk og villrein og tamrein, jeg vet ikke hva det var, ja. Man kalte det, men ja. Og så er jo distansen i seg selv, sånn, altså hvis jeg skal ut av Havøysund og på en måte farte litt rundt her oppe, da, så er det nesten 7 mil til første veikryss.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Ja. Ja, det, avstandene er altså nesten sånn ikke til å forstå. Du kan da slå passen på 7 mil ifra radiostudiet ditt, og se hvor mange veikryss du kan telle opp.
0: Jeg får mange her.
1: Og på det første veikrysset da, der står det skilt til Kokelv, og der er vel 80 innbyggere. Og prøver jeg å lese meg litt om stedet, så står det at barnehagen er tom, og skolen har 3 elever.
0: Ja.
1: Ja. Så det er jo, de sliter litt med dette med avfolking, store avstander, og folk vil til mer sentrale strøk. Og så holder de hjula i gang i fiskeindustrien med arbeidsinnvandring.
0: Ja, for det lurer jeg litt på her. Hva lever en av i Havøysund? Jeg skjønner at det kanskje er fiskeindustri det går i der.
1: Ja, og faktisk så er sunnmøringa med å hjelpe deg litt der. Fordi at her er 2 store fiskemottak i kommunen. Det ene er i Tufjord. Der er det Fjordlaks og en Pedersen som er eier.
0: Ja, det er Ålesund der, er det.
1: Ålsundere, ja. Og det andre her i Havøysund, og der Jan går inn som ja. Eier. Men det jo litt rart da, når går du ned på kajkanten og ser på disse sjarkfiskerne som ja. Skal levere fangsten sin, så går du på fingerspråk, for han på kajkanten, han ikke norsk.
0: Nei, sant.
1: Ja.
0: Ja, men det veldig interessant å høre, Jostein. Men vi må jo spørre, vi bruker alltid å spørre disse her som permanent utflyttet sunnmøringer, og det skjønner jeg at du har ikke noen planer om. Det kanskje noen hjemme som begynner å lure, sant? Men ja. Vi må jo spørre om du savner sunnmøre, da vet du.
1: Ja, du vet at når det at jeg får et bilde og en melding fra fruen som blitt solbrent inn i fjøra i Valdal. Og her kjenner du snøbyg og i ryggen.
0: Ja, men jeg kan trøste deg med, Jostein, at akkurat nå når vi har et intervju her, så er vi snø i mai da. Vi har snødekte veier og styr her nede, men det en litt sånn fattig trøst det da. Men jeg skjønner. Ja.
1: Ja, da, det klart at jeg jo sunnmøring og kommer til å forbli sunnmøring. Og jeg kjenner jo på det, at for å bruke litt uttrykket som også andre bruker, at fravær, det skaper på en måte en lengsel etter nærvær.
0: Ja.
1: Og den egentlig litt god å kjenne at det er slik fordi du vet hvor plassen og hvor du hører til og hvem du hører til sammen med så det hadde jeg besøk her oppe i påske og det var hyggelig og så kommer det mer besøk i juni og juli så det blir hyggelig
0: så du har fått lokka fruen og andre opp på hver en tur.
1: Ja da, det første er her nå, så blir sommeren her oppe.
0: Ja, riktig.
1: Det blir det.
0: Ja, for du er jo både ektemann og bestefar, ikke du det?
1: Ja da,
0: ja.
1: Det er det. Og i sommer så kommer jeg datter med familie som bor i Stokke, med Sandefjord. De kommer oppover en tur, og det blir spennende, og fluen kommer oppover.
0: Ja, nei, men da blir det Finnmarks sommer.
1: Ja då, det är lyssna. Det är så mycket mer än om 14 dagar så är här midnattssol.
0: Riktigt. Nej men det du får alla facetterna där uppe då vet du Jostein genom året sånn som vi förstår det och hyggligt att höra från en utflyttad sunnmøring om inte han är så helt permanent då så är du i alla fall en god period där alltså som kyrketjänare och kyrkogårdsarbetare och alla ting från försäkring till kyrketjänare och kyrkogårdsarbetare det är bra och spännande Jostein.
1: Ja det klart det är det och Og jeg synes ikke det noe sånn direkte moro og så veldig kjekt å gå rundt og vaske rundt kirkebenkene. Men det forholder meg til en bit av jobben, og da synes jeg det hyggeligere å være på gravplassen og kunne stelle litt. Yeah. Og det hyggeligere å kunne fikse opp et redskapshus og legge et nytt tak og litt sånne ting. Så jobben har jo et spenn i seg da. Men det er ganske sånn stille og rolig rundt meg når jeg går på kirkegården.
0: ja, jeg skjønner, i dobbelt forstand for å si det sånn. Ja, men du, det er jo mangslungent, og du får jo brukt mye av det du kan og styre med. Både praktisk arbeid og ellers, så har du en relativt variert arbeidsdag, får vi kanskje si da.
1: Ja, nå, også i kirkerommet her så handler det jo litt om at de som kommer hit skal nå oppleve det som et litt sånn verdig. Det er jo spesielle anledninger, og her er jo en sånn opplevelse av at vi har jo kanskje fire gravferder mot en dåp. Det er liksom forholdet mer i avgangen her i tilgangen.
0: Ja, jeg forstår.
1: Og det er liksom i de anledningene kirka har sin største tilstrømming med folk men også der så skal det tas godt imot og kirkebygget skal være en plass som de får ta avsked med sine på en fin måte og der har han en liten rolle
0: absolutt Nej men tusen tack Jostein Moritz Målvær Lange Våger vet du men per tiden får vi säga då utflytta delvis inte delvis men en period I Havøysund där du opererar som kyrketjänare och kyrkogårdsarbetare och tusen tack för att du tog dig tid till att dela med oss lite det här.
1: Ja, det är bara hyggligt.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du